ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱ ᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱮᱴᱩᱰᱟᱹ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ

0: ᱞᱚᱵᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱛᱮᱱᱟ ᱴᱩᱦᱩᱨ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱜᱳᱞᱟᱯᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱚᱡᱢᱚᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫᱟᱹᱧ ᱡᱤᱛᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱤᱨᱟᱹᱞᱟᱱᱟᱜ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱟᱥᱟᱬᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱤᱛ ᱥᱤᱝᱜᱟᱹᱨ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭ ᱵᱷᱟᱥᱚᱱᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱥᱤᱝᱜᱟᱹᱨ ᱮᱭᱟᱭᱴᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱚᱱᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱟ ᱫᱩᱨᱚᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱳᱭᱞᱳᱛᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱞᱮᱠᱷᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱟᱯᱟᱴᱤᱧ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱥᱟᱬᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱚᱭᱚᱝᱠᱚᱨ ᱚᱠᱛᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱚᱥᱟᱢᱵᱷᱮᱲ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚᱭ ᱧᱩᱢᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱟᱹᱴᱤᱥᱟᱱ ᱦᱚᱨᱚᱨ ᱨᱤᱢᱮᱢᱵᱨᱟᱱᱥ ᱰᱮ ᱥᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱟᱯᱟᱴᱤᱧ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱥᱟᱬᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱩ ᱴᱟᱣᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱱᱵᱷᱮᱱᱥᱚᱱ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱛᱟᱱ ᱫᱤᱯᱚᱠ ᱵᱚᱨᱢᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱤᱫ ᱮᱠᱡᱤᱵᱤᱥᱚᱱᱮ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱚᱥᱟᱢᱵᱷᱮᱲ ᱮᱱᱮᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱜᱮᱞ ᱯᱩᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱟᱭᱯᱤᱮᱥ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱯᱚᱫ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱯᱷ ᱢᱤᱱᱤᱥᱴᱟᱨ ᱢᱮᱰᱮᱞ ᱯᱷᱚᱨ ᱟᱣᱩᱴᱥᱴᱮᱱᱰᱤᱝ ᱥᱟᱨᱵᱷᱤᱥ 2026 ᱟᱨ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱯᱷ ᱢᱤᱱᱤᱥᱴᱟᱨ ᱢᱮᱰᱮᱞ ᱯᱷᱚᱨ ᱠᱚᱢᱟᱱᱰᱮᱵᱚᱞ ᱥᱟᱨᱵᱷᱤᱥ 2026 ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱛᱟᱞᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱰᱮᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚᱱᱱᱟ ᱨᱚᱛᱱᱚ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱞᱟᱥᱟᱬᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱱᱚᱫᱷᱟᱱᱱᱚ ᱚᱰᱤ ᱴᱳᱨᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱢᱚᱞ ᱨᱮ ᱜᱮᱞ ᱯᱩᱱ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱱᱟᱥᱨᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱚᱫᱚᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚᱱᱱᱟ ᱨᱚᱛᱱᱚᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱮ ᱧᱟᱢᱮᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱜᱮᱞ ᱯᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱞ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱟᱨ ᱜᱮᱞ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱞ ᱟᱨᱮ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱨ ᱫᱷᱟᱯᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱮᱢᱟ ᱦᱟᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱟᱵᱟᱥ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱟᱵᱟᱥ ᱯᱞᱟᱥ ᱠᱷᱚᱸᱡᱽ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱭᱟᱫ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱜᱮᱞ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱟᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱜᱷᱳᱥ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱷᱳᱥ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱤ ᱚᱰᱤᱴᱳᱨᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱱᱟᱡ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱛᱚᱫᱚᱱᱛᱚ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱤᱵᱤᱟᱭ ᱫᱚ ᱱᱮᱥᱚᱜᱟᱜ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱞᱟᱥᱟᱬᱦᱮᱫ ᱛᱮ 21 ᱡᱚᱱᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱯᱚᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱤᱥᱤᱥᱴᱚ ᱥᱮᱵᱟ ᱯᱚᱫᱚ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱥᱮᱵᱟ ᱯᱚᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱥᱳᱵᱷᱟ ᱫᱚᱛᱛᱚ ᱡᱚᱜᱽ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱥᱩᱯᱟᱨ ᱢᱚᱱᱳᱡᱽ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱟᱨ ᱜᱤᱱᱱᱤ ᱨᱟᱱᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟᱨᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱹᱯᱷᱤ ᱱᱤᱦᱤᱴ ᱠᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳᱨᱴ ᱥᱮ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱨᱡᱚᱠᱟᱱᱛᱚ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱠᱳᱨᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱢᱠᱟᱡᱽ ᱥᱚᱨᱟᱥᱚᱨᱤ